0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: 1880,
2: gule fik. Nei, det er mange andre målesenger.
1: Nei.
2: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn, jeg må bekytte noen sånne bedøvelse i tunga.
1: Bedøvelse i tunga?
2: Ja, jeg må bare holde ut den.
1: Hva sa du? Nei, man får bare ta sin tid og bli bort etter hvert. Det ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli bort etter seg selv etter hvert.
2: Ja, du har lov til å ta den selv,
1: Hva sa du?
2: Ja, du har lov til å ta den selv.
1: Ja, det tar seg tid før du blir borte, da, men...
2: Hva er det da?
1: Nei, det kommer litt an på hvor mye du har fått, da.
2: Kan ikke du gjøre gulene for meg?
1: Hva sa du?
2: Du har innsett, altså.
1: Ja?
2: Kan du gjøre gulene for meg?
1: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
2: Nei, det er kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, altså.
1: Da må du eventuelt ringe dit du er der du har fått bedøvelsen, da, og høre
2: meg. Jeg har nummeret ditt, eller?
1: Nummeret til?
2: Ja, jeg finner den bedøvelsen.
1: Hvor har du fått den bedøvelsen?
2: I tunga.
1: Ja, men hvor var du da?
2: På tannlegen.
1: Hæ?
2: På tannlegen.
1: Ja, men hvilken tannlege da?
2: Den er nede i studentmunnen.
1: Hva sa du?
2: Unnskyld, jeg sikker deg. Det er nede i studentmunnen.
1: Hvilken tannlege? Nei, du, dette blir bare nesten verre.
2: Hva heter du nå?
1: Men så du må nesten bare ta og vente.
2: Men hva heter du for meg?
1: Du ringer i legevakta hvis ikke vi er borte.
2: Er det?
1: Greit, jo, takk for
2: enkelt. Men det var kanskje...

han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det nedgått?
1: Ja.
2: Einar mumler ikke, jeg ringer fra Biltilsynet.
1: Ja.
2: Du har jo tatt førerkort relativt nylig.
1: Ja.
2: Og så ser vi her at der mangler det en sånn obligatorisk hørselstest som du skulle levert inn.
1: En obligatorisk
2: hørselstest?
1: Ja.
2: Altså at du hører?
1: Ja.
2: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
1: Det har ikke noe å si for meg, ja.
2: Det raskeste bare å ta det her og nå. Det som skjer da at du kommer til å høre pip, og så, ja. Så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
1: Ja, det greit.
2: Du klar, eller?
1: Ja.
2: Avispapir.
1: Avispapir.
2: Ja, det riktig. Beberhave.
1: Hæ?
2: Beberhave.
1: Hæ?
2: Beberhave. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
1: Nei, revehale.
2: Ja, det var beverhale det skulle være ja. Der. Vi prøver en til her. Hvem
1: tror
2: du kaffe?
1: Ja, det var litt, jeg tror det litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til lege.
2: Nei, nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
1: Nei, ok.
2: Hvem tror du kaffe?
1: Prøv å si en gang til.
2: Hvem tror du kaffe? Hører du dårlig, eller?
1: Jeg har
2: ikke sjans å høre
1: hva du sier.
2: Nei, jeg sa hønsefrikassé der, men det altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen. Og da er det ikke det førerkortet gyldig.
1: Men må jo få
2: muligheten
1: til å ta det ordentlig, for det jo...
2: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
1: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå jeg på utplassering på Elkem Thomson, og det ikke
2: var... Ja, det blir bare sånne jammen, unnskyldninger.
1: Ja, men jeg kan jo ta en ordentlig hørselstest, det jo litt dårlig.
2: Nei, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
1: Ja, hva skal jeg gjøre på nå?
2: Nei, da må du vente 10 år.
1: I år?
2: Ja, før du tar det, nytt førerkort.
1: Hva? Det er jo urettferdig, da.
2: Urettferdig?
1: Ja, det er jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
2: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
1: Ja.
2: Dette siste sjanse.
1: Mhm.
2: P4. Du mumler. Jeg hørte
1: ikke, det var jo ikke noe ord i
2: hele tatt. Jeg tar ord, jeg tar 2 ord.
1: Nei.
2: Ja, skal vi prøve det en gang til, da. P4.
1: P4.
2: 5 på.
1: 5 på.
2: 5 på, ja. Har du hørt om 5 på ja. På P4?
1: Ja.
2: Har du det?
1: Åh, herregud.
2: Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
1: Ja.
2: Ja, det han du kan gå og gi litt juling.
1: Å, herregud.
2: Gratulerer så mye med førerkortet ditt, da.
1: Å, herregud.
2: Ha en fin dag, Ine. I like
1: måte.
2: Hva sa du?
1: I like måte.
2: Hæ, hørte ikke?
1: I like måte.
2: Ja, tusen takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøye etter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva det jeg driver med her da?
2: Kvesser du kniver, eller?
1: Nei. Nei, jeg jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
2: Noe hint?
1: Ja, jeg i en butikk. Jeg titter. Det rett og slett lyden av kleshengere.
2: Ah!
1: Ja!
2: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
1: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt Lisbeth i Side om Side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet du har bikket 40 når du går på Skedsmosenter og ser etter penflisjakken fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde på fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker som jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
2: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
1: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i Sex og Singeliv til å bli Lisbeth i Side om Side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at det er de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
2: Så der, og snart er det jo hos Øystein som er så glad i Crocs.
1: Den sitter langt inne. Men, men flisen og Birkenstocks, de sniker seg inn på, altså, enten jeg vil eller ikke. Er alderen, er det landet, det er ikke greit å si, Bjørn.
2: Det sier noe om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
1: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn. Kan jo ha det på en kald sommerdag også, da.
2: Klart, det er klart.
1: Ja.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ok, jeg synes jo de som skal ha eksamen I disse dager har det tøft nok allerede, men det synes ikke du, Marius.
2: Nei, ja, men jeg synes det greit. Det kanskje dårlig gjort å tulle med noen før en eksamen, men når den ferdig, som den I dette tilfellet,
1: ja.
2: Så det lov å tulle.
1: Ja, vi får se.
2: Skal ringe en dame. Hun tror hun ferdig med eksamen, en muntlig eksamen.
1: Ok, vi kjører på.
3: Ja, Monika.
4: Monika, ja, det Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
3: Ja,
4: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
3: Ja.
4: Den ene av de to sensorene ble stanset I en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
3: Jaha.
4: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
3: Kødde du med meg? Det sånn at eksamen da ikke gyldig?
4: Dessverre så det sånn, altså.
3: Hva så skjer du?
4: Nei, det jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
3: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det jo ikke min feil.
4: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det om å finne en rask løsning, da.
3: Jeg samme motløs.
4: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette jeg har aldri vært borte I lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende. Og han kan stille I morgen tidlig, klokka 8.30.
3: Det går ikke an det her. Det helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
4: Hva annet kan vi gjøre?
3: Den jo godkjent.
4: Ja, men den godkjent av en som var beruset.
3: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
4: Ja. Nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det sånn at...
3: Men han var jo ikke full. Man var jo ikke full.
4: Ja, han var det.
3: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
4: En av to, ja.
3: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
4: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8.30 I morgen tidlig, men at du drikker ganske mye alkohol før den eksamen.
3: Kan du si at jeg?
4: Altså at denne gangen så møter du full.
3: Men det så tullet med meg.
4: For da får vi jo utlignet den skjevheten, vel det vi har konkludert med da. Er ikke det helt logisk?
3: Hvem det så tullet med meg?
4: Høres det som tull?
3: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
4: Du kan vel hende at det P4 som ringer deg?
3: Yes! herregud, jeg var god.
4: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
3: herregud, det hele var dagen. herregud, hvor bra. Herregud, jeg fikk helt vondt I magen. Nå fyller jeg masse til ny eksamen.
4: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
3: Ja. herregud. Ja, det var bra.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Da får vi se da om det blir en saftig sum på Tore Gunnar Curran som med oss I dag. Du jo da fra Florvåg, men det ikke der du nå. Hvor du en?
2: Nå jeg I Arendal, og jeg skal I barnedopp I morgen. Så vi har reist ned litt på forhånd og får hjelpe til å få rigget opp bord og sol og dette på.
1: Så herlig. Ja, ikke sant? Hvordan været I Arendal da?
2: Du, akkurat nå så regner det, men det skal være, det forbigående. Det har vært ganske varmt I går, og det skal bli ganske varmt I dag. Så ja. Det lover godt.
1: Så herlig. Tore Gunnar, I sted så spurte jeg, hva heter den mest prestigefylte prisen som deles ut under filmfestivalen I Cannes? Hva svarte du?
2: Gullpalmen.
1: Gullpalmen, selvfølgelig. Så da det din tur til å vinne deg en saftig sum I dag. Du klar for å prøve deg?
2: Absolutt.
1: Så bra. Da starter vi aller først med en liten lydoppgave.

0: Hvem hørte du her?
1: Roxette.
0: Roxette er riktig. Er en hegg en fisk eller en type løvtre?
1: Løvtre.
0: Løvtre er riktig. Hva heter Norges eneste naturlig viltlevende kattedyr?
1: Gaupe.
0: Gaupe er riktig. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Sandemo.
0: Ja, Margit Sandemo. I dag er det finale i kvinners Champions League. Hvor spilles den?
1: Oslo.
0: Oslo er riktig. Hvilket flyselskap styres av Michael O'Leary?
1: Ryanair.
0: Ryanair er riktig. Hvor var Robert the Bruce, konge fra 1306 til 1329?
1: Skottland.
0: Skottland er riktig. I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar?
1: Kan du gjenta spørsmålet?
0: I hvilket band spiller Johnny Buckland gitar? Der var vi tomme for tid. Jeg skulle altså til Coldplay, og vi teller litt her. Skal vi se hva vi teller til i dag? 7 teller vi til. Det betyr at det blir cash på deg. 10 000 kroner.
1: Wow.
0: Ja. Gratulerer, Tore Gunnar. Så gøy.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Jo, bare hyggelig. Du må jo takke deg selv, da. Det var jo du som var meget god i quiz, må jeg si.
1: God, takk for det.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Godt jobba. Da får dere kose dere med dåp i Arendal, og gratulerer så mye med 10 000 kroner.
1: Takk for det. Ha en fin dag.
0: Takk, det samme. Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: Gratulerer. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Wow!

0: Egg spiser jeg, selv om det har gått ut på dato. Jeg vil helst ikke vite at de har gått ut på dato, så jeg tar eggene ut av pakka og I en sånn der boks som jeg har I kjøleskapet, men om jeg vet at de har gått ut på dato, så bryr jeg meg ikke om det faktisk. Men hva med folk på gata? Spiser de mat som har gått ut på dato?
1: Ja, det har jeg. Det har vært mye sånn yoghurt eller melk, sånn da har det bare gått noen dager da. Fordi jeg synes ofte når jeg kjøper yoghurt, så kjøper jeg sånn flere I en pakke. Og da det ikke alltid jeg klarer å spise opp alle. Men jeg smaker før jeg kaster. Det har jeg lært av min far.
2: Kan ta en liten sleik på maten før jeg spiser, men som regel så lukter jeg bare på, ikke sant?
3: Ja, det gjør vi. Vi bruker opp... vi flinke til å lage restemåltider.
4: Du flink til å smake på eller lukte på mat før du kaster det?
5: Veldig flink.
4: Jeg må skryte litt.
6: Hvis det ikke lukter godt, så går det jo I søppelkassa.
1: Jeg tenker jo litt på matsyn og miljøet, så jeg føler at det veldig viktig å prøve da, før man kaster det. Men selvfølgelig sånn, for eksempel kjøtt og sånn som lukter dårlig, man skal jo ikke spise ting som man blir dårlig av.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Geir. God dag, god dag. Du fra Nittedal, stemmer det?
3: Det stemmer.
2: Hva holder du på med der i dag, da?
3: Nei, nå skal jeg i butikken og handle, tenkte jeg.
2: Lørdagshandel, blir det god middag, eller?
3: Det må det være. Ja, det blir det sikkert, men jeg vet ikke hva enda.
2: Nei, nei. Men quizse litt mellom slagene i dag, det fint. Vi hadde jo med oss Martin Larsen i stad, som fikk 7 rett, så da det altså 8 som gjelder for deg, Geir. Ikke umulig det.
3: Vi får prøve.
2: Vi prøver. Hvis du klar, så setter jeg i gang. Jeg lurer først på hvilket land som det minste på det afrikanske fastlandet har en hovedstad.

0: Hvis man har firma,
1: ja,
0: som jeg har, et såkalt AS, så får man selvfølgelig mye drittpost.
1: Det kan jeg skrive under på.
0: Og e-post.
1: Med min helt nye pen, som det står firmalogo på, som jeg fikk for ikke så lenge siden.
0: Ja, for den fikk du som en prøve, og så vil de helst at du bestiller 200 til.
1: Ja, minimum.
0: Absolutt, men det liker jeg jo når du får en smaksprøve.
1: Ja, da synes fortsatt det optimistisk.
0: For en god pen, liksom.
1: Ja, ja, men jeg synes det optimistisk når de sier, her har du en pen, og så står det et tilbud på 500 penner etterpå.
0: Ja, ja, de skiller ikke mellom mitt firma, enmannsfirma, og Statoil, eller Equinor.
1: Nei.
0: Så man får da all dritten. Og nå har jeg fått noe som hold deg fast, stempeleksperten. I fallet jeg skal bestille mye stempler til firmaet mitt. Stempler? Altså stempler. Hvor mange bruker stempler lenger? Case closed stempel?
1: Ja, det må være top
0: Eller,
1: secret.
0: Top secret, kjempehemmelig.
1: Men hvorfor har du fått dette og ikke jeg? Fikk du pen?
0: Jeg har fått pen også i posten.
1: Men fikk du pen
0: nå e-post, dette er e-post. Nei, ikke nå nylig.
1: Ok, så jeg er mer en pen
0: jeg kind of den guy, pennen jeg fikk.
1: Og du er en stempel kind of guy.
0: De mener jeg skal ha stempler. Og ja. Det, for det første, jeg har hatt et stempel.
1: Hæ?
0: Jeg har det hatt det før, da jeg sendte en del brevs, så hadde jeg et stempel med navn, adresse og sånn, som jeg kunne stemple på baksiden som avsender.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har sikkert bestilt det herfra, vet du. Stempeleksperten for 20 år siden. Jo, fordi jeg skulle slippe å skrive navnet mitt. For jeg hadde skrevet så mye brev, Johan. Men til, som du hører...
1: Ting, altså, dette er jo alt. Har
0: det er jo søknader, om, søknader til alle kulturfondene i verden. Det er jo første man må gjøre seg. Kjøpe stipend- og legathåndboka når man begynner i kultur. Og så prøve å få seg noen 5000-lapper her og der til kabarer man skal sette opp.
1: Og da må man
0: som sagt, vi skal tilbake til 90.
1: Ja, må du ha stempel.
0: Jeg måtte ikke ha det, men jeg slo noe i hvert fall til på et.
1: Ja, riktig.
0: Og det måtte jeg tillegg sette sammen selv. Bare fikk en haug med bokstaver. Fikk en haug med bokstaver på et brett, så måtte du ta, og det bittesmå, måtte ta en og en med pinsett
1: skrev
0: og sette fast i stempelet.
1: Skrev du ikke kuk?
0: Skrev ikke kuk. Nei, gjorde ikke det.
1: Nei, dette er skuffende. Dette mener jeg er skuffende.
0: Ja, det jeg imponerer på er at noen skal ha stempelet lenger. Her er anmeldelsene fra folk som har fått dem. Tusen takk for perfekte stempler som kom i posten i dag. Atrium AS. Vi er veldig fornøyde med stemplene Rusta skole.
1: Er de fornøyde med stemplene?
0: Ja, og så er det rask levering av stempler. For når du først bestiller et stempel, da kan du tenke meg, da haster det litt, ass.
1: Jo, men når du bestiller stempel, er det første du gjør deg etterpå, nå må jeg huske på å sende en melding tilbake til deg og si at jeg er fornøyd med stempelet. Det er det ingen som bryr seg. Det skal jo bare virke.
0: Det er imponerende gjort.
1: Har de fortsatt pute?
0: Pute?
1: Stempelpute?
0: Nei, ditt er innebygd pute. Så de bøyer seg inn, og så når du trykker ned, så kommer det ut, så da kommer det ferdig. Så det er ikke stempelpute, nei.
1: Det er jo ikke noe gøy. Du må ha den, da.
0: Men nå har du i hvert fall det innblikket hvordan det er å drive firma.
1: Ja, jeg har pennet.
0: Ja,
1: jeg er tydeligvis en litterær kar, mens du er sånn der samlebåndsfyr.
0: Tydeligvis.

0: Det er Zakariasen fra tollvesenet.
1: Hei.
0: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der, jeg.
1: Hva er det du har peiling på?
0: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
1: Ja, det stemmer ikke.
0: Hva stemmer ikke?
1: Det stemmer ikke.
0: Vi har det på video her.
1: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over?
0: Hva sa du?
1: Altså, når dette verre, han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare heller burde henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med, for at,
0: at de kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
1: Ja, sånn at vi får...
0: Det blir litt tungt for deg.
1: Tungt?
0: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med?
1: Og ta folk som fæl.
0: For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
1: Ja.
0: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
1: Ja.
0: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær den slettetasten på de videoene.
1: Ja.
0: Hva synes du vi skal gjøre med det?
1: Trykke på slett.
0: Hva er det verdt for deg?
1: Jeg særlig til tobakk. Jeg røyker nok selv og ødelegger helsa mi.
0: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
1: Ja.
0: La oss si at neste gang... Så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
1: Gir jeg halvparten på tobakken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo det.
0: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
1: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Jeg kjøper deg, jeg låter deg da.
0: Jeg legger ut disse videoene på YouTube da.
1: Nei, vet du hva?
0: Jeg vet hva.
1: Nei, slutt og tull.
0: Tull? Det på svenske grensen, det.
1: Ja, der det tull.
0: Dette tollen, dette.
1: Ja.
0: Skal vi si 5 kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
1: At du skal 5 kartonger, da?
0: 5 kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
1: Ja, greit.
0: Er det en avtale?
1: Ja, greit, da.
0: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
1: Nei,
0: den er greit. Nei, ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
1: Nei.
0: Ikke sånn der 5 på greier.
1: Nei.
0: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
1: Nei.
0: Du tror ikke det har skjedd?
1: Såpass. Er det mulig?
0: Ja, det ser sånn ut.
1: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste ikke helt hva jeg skulle.
0: Nei, det er ikke så greit.
1: Nei, fy flate. Hallo, Marius. Er det Marius du heter?
0: Han kom inn av døra nå, eller?
1: Jeg så på tider.
0: Takk for tipset, du.
1: Er det han som må tipse deg?
0: Ja, drive og angi samboeren sin på den måten, det går av virkelig ikke han.
1: Nei, det går virkelig.
0: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
1: Jo, jeg var det.
0: Ja, selvfølgelig.

0: Ja, det var kanskje, det ble litt skryt. For ja. Han var mann og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
1: Hva skal jeg gjøre med det?
0: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
1: Ja.
0: Hvis du skriver opp Linni Meister, for eksempel. Det blir mer bare som en fantasi.
1: Linni Meister, ja.
0: Ja, og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm-hmm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
1: Ja.
0: Han blir ikke sint, tror du det?
1: Nei, da.
0: Nei, nei.
1: Men var det flere?
0: Sonja Haraldsen og Ingrid Espli.
1: Ja.
0: Samtidig. Nei. Det var også bare sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
1: Når har du født?
0: 71. Du har taushetsplikt, eller?
1: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
0: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
1: Ja.
0: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
1: Mm.
0: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista, kan du si til han legen at det kan han bare stryke?
1: Første 30, ja, men det er greit, jeg skal si fra det.
0: Ja. Egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
1: Ja.
0: Null navn.
1: Den er grei.
0: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
1: Nei, da, det behøver du ikke. Jeg skal si ifra, jeg.
0: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noe sted, dette
1: nei,
0: her også.
1: Vi har taushetsplikt på alt mulig.
0: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
1: Overhovedet
0: nei,
1: ikke.
0: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4
1: nei,
0: eller noe
1: nei,
0: sånt.
1: Kjære deg. Nei, det nei. Gjør du så visst ikke.
0: Du vet, det er ikke fem på liksom dette her.
1: Nei.
0: På P4?
1: Neida.
0: Er du helt sikker, eller?
1: Ja.
0: Er du helt sikker?
1: Ja, jeg er helt sikker.
0: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
1: Nei. Nei, du.
0: God morgen. Går det bra med deg?
1: Ja.
0: Ble du litt undrende her, eller?
1: Ja, veldig.
0: Men du,
1: ja.
0: Ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt, da.